0: Добрий день, шановні радіослухачі україномовної програми «Разом Цузамен» на швейцарському радіо «Раза». Сьогодні у студії ми «Разом Цузамен» з Даринкою. Вітаю, Дарино!
1: Привіт, привіт!
0: В прямому ефірі програма підтримки і солідарності з Україною та українцями в Україні, Швейцарії та у всьому світі. І ми, як завжди, що третьої середи місяця знову в ефірі швейцарського радіо «Раза» на хвилях 107,2 FM або в інтернеті на веб-радіо «Раза СХ». Ринка, привітайся німецькою з нашими радіослухачами.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rasa, wir laden Sie ein, die Sendung Rasum zusammen in ukrainischer Sprache zu hören, die über die Ukraine und die Ukrainer berichtet und in der immer viel schöne ukrainische Musik zu hören ist.
0: Так, сьогодні, як завжди, зі мною в студії моя помічниця і співведуча Дарина. Вона моя донька і допомагає мені завжди формувати плейлист, знаходити цікаві теми та рубрики для нашої програми і допомагає звучанню нашої програми німецькою та англійською мовами. І сьогодні з 17 до 18 години триватиме наша програма в прямому ефірі, тому ми відкриті до ваших звернень, до комунікації, тому що ми дійсно хотіли би почути поради від наших радіослухачів. Ми, до речі, часто завдяки вашим порадам формуємо нашу програму, адже тем великих, актуальних, таких, знаєте, для всіх цікавих, іноді і болючих, дуже багато за місяць накопичується, а ефір програми все-таки обмежений, одна година. Це для радіо дуже багато, але так як один раз на місяць виходить програма, то хотілося би все-таки розповідати саме про те, що цікавить нашу аудиторію. Привіт, Даринка, а про що ти сьогодні розповідатимеш нашим слухачам?
1: Сьогодні я буду розповідати про, звичайно, Україну та Київ, так як це моє рідне місто, це мій дім, і за яким я дуже сумую, та насправді про мою нову програму, яку теж можна слухати на радіо «Раза».
0: Так, в назві нашої україномовної програми на швейцарському радіо «Раза» поєднуються саме ці два слова українською та німецькою мовами, але значення їх однакове – «разом», «гемайнцам», «мітенандер». І тому ми розказуємо і про життя в Україні, тому що ми на постійному 24/7 зв'язку з рідною країною, тому що я розповідала, що моя старша донечка там живе. Великий тобі привіт, Ульянка, і тримайся сили, витримки і незламної віри в те, що Україна переможе і знову буде мирним і Київ, і Харків, і Суми, і весь наш рідний край. От, і так само ми розповідаємо про події у Швейцарії в нашій програмі, тому що ми є родиною, спільнотою, яка саме у Швейцарії отримала захист від війни. Ну і так само не уникаємо тем про громаду українців по всьому світу, і тому це все завжди у нашій програмі. І сьогодні я хочу почати нашу програму із привітання, із днем народження, тобто із датою заснування, своє рідне місто, столицю України Київ. Рідним воно мені стало не з народження, а вже після того, як було покладено дуже багато зусиль, щоб знайти свій рідний дім після того, як із Прип'яті, я про це розповідала у наших програмах, наша родина була евакуйована. Нещодавно, саме в останні вихідні травня, Київ відзначив свою річницю. І згідно з офіційною інформацією, Києву виповнилося 1554 роки. А згідно з загальноприйнятою версією, Київ був заснований у 482 році, як ми знаємо, братами Києм-Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либіддю. І назву наше місто отримало на честь старшого брата Кия, Київ. І зараз, та й завжди можна сказати, вік Києва – це предмет дискусії між істориками, вченими. Хтось стверджує, що місту набагато більше років, і навіть століть і тисячоліть. Але для нас, я думаю, для моєї доньки також, яка там народилася, Київ – це вічне місто. І нехай воно завжди таким залишається – вічним, сучасним і стародавнім, мирним і щасливим. На жаль, мирним воно зараз не є, тому що знаємо, як страждає Україна і наша столиця від агресії російської, від війни геноцидної, яку веде вже п'ятий рік Росія проти України і нашої нації. І нехай же наш Київ завжди буде під нашим українським прапором і наша найкраща в світі столиця залишається такою ж в наших серцях столиця нашої незалежної держави Україна. І сьогодні ця пісня «Як тебе не любити, Києві мій», але в англійській версії від відомої співачки
1: Джері Хейл.
0: Слухаємо.

0: Ви знаєте, у день народження Києва у мене настільки були сильні спогади та почуття про життя у столиці нашої прекрасної країни України, що ми з мамою про це багато говорили, і в неї сам по собі народився вірш, який я трішки соромлюсь читати, але зачитає вона. Так, ми пригадали фото та відеоархіви, щоб поділитися у своїх соціальних мережах спогадами про той мирний Київ, який тепер всім нам, киянам, які вже бачили в еміграції багато світових столиць, видається справжнім раєм. У Києві було все для щасливого та успішного європейського життя, незалежно від віку, статусу його мешканців. І для мене, я там народилася і виросла, і для моєї мами, для якої Київ став другою справжньою домівкою, після того, як вона втратила свій перший рідний дім Прип'ять. На фото із архівів ми побачили аеропорт Бориспіль, де ми часто зустрічали наших гостей, або і самі мали змогу користуватися цим прекрасним аеропортом у наші мирні часи. І так народився цей вірш. Послухаємо.
1: Так, ви знаєте, вірш із серця, і коли один Києва я хотіла написати щось таке, знаєте, таке знакове, і тим більше ми знаємо, який зараз переживає Київ страшні часи. Це фото із Борисполя з цією таблицею вилетів рейсів. Воно просто настільки мене розчулило, що мій вірш сам просто вийшов із серця і... Я трошки вам його зачитаю. Мій Київ – це Жуляни і Бориспіль. Мій Київ – це Тельбін і Дніпро. Мій Київ – це конвалії під вікнами. Мій Київ – рай, каштанами заквітчений. Мій Київ – це і Лавра, і Михайлівський собор. Всі наші храми і церкви під золотими куполами. І мій до болю рідний Володимирський собор. Мій Київ – це святині наші над прадавньою рікою, над Дніпром, що тисячами літ намолені. Мій Київ – дзвони стародавніх храмів і спів птахів у парках, і дзеленькання трамваїв. На жаль, наш Київ нині – це звук повітряних тривог, ревіння іскандерів та кинджалів. Наш Київ і його земля священна – здригається сьогодні часто від дронових атак та вибухів ракет. І в полум'ї війни наш Київ знову загартовується битвою та славою. Наш Київ – героїчна канонада ППО, яка тримає небо київське, рятує святе місто Київ. І всіх, хто Київ не покинув в страшну годину лютої війни. Наш Київ – то хвилини пам'яті у тиші й мовчання за всіх, хто захистив його своїм життям. Мій Київ – то Майдан, де пам'ятник його засновникам і монумент, сягаючий до неба незалежності, де море прапорів вшановують героїв, що врятували Київ, Україну, світ. Мій Київ – це найкраще київське метро, найшвидший транспорт і надійний порятунок та безпека в час війни. Наш Київ – то затори безкінечні і дивовижної краси мости. Наш Київ сам неначе міст із вічності у сьогодення та майбутнє. Мій Київ – це книжковий арсенал. І Київ фешн, і атлас фестивал. Мій Київ – це національна опера, театри, оперета, філармонія. Мій Київ – це музеї, художні і мистецькі галереї. Мій Київ – золоті ворота, як портал у кращий світ. Мій Київ – це Поділ затишний і Андріївський узвіз. Лук'янівка привітна і пейзажка живописна. Мій Київ – мудрий Ярослав і старовинні храми книг, бібліотеки. Мій Київ – це княгиня Ольга і колиска королеви Анни. І сила князя Володимира, і дух пророчий первозванного Андрія. Наш Київ – це не тільки місто в парку. Наш Київ без ворожої орди – то місто, як у райському саду, куди лелеки завжди повертаються додому, де літаки в Жулянах і Борисполі, де з лебедями білими озера і річки, де по Дніпру велично ходять кораблі. Наш Київ – це столиця України, наш Київ – це духовний центр землі. Тому у Бога я прошу сьогодні особливо посеред пагорбів святих прадавнього Дніпра спаси і захисти, і сохрани, неначе у твоїх божественних долонях, наш Київ, вічне місто, спаси і захисти, і сохрани. Навіки, Боже, Київ, Україну збережи.

0: Вы слушаете разом zusammen Radio Raza 107,2. Тільки що ми прослухали церковний хор, український церковний хор.
1: Так, ми хочемо підкреслити, що Україна мультикультурна, багаторелігійна країна, де поважають, шанують представників всіх релігій, всіх національностей. І в цьому хорі якраз співали представники всіх релігійних конфесій, які існують в Україні. Тому ми саме цю версію церковного гімна України представили.
0: Так, і ще до цього ми послухали прекрасний вірш, який написала моя мати, за що ми також дуже дякуємо, і було дуже цікаво і дуже торкливо послухати. Так. Програма «Разом Цузамен» – це наша підтримка України та українців. За той місяць, що минув після виходу попередньої програми, сталося багато і хороших, і дуже драматичних подій в житті нашої рідної країни, яка зараз потерпає від війни. Триває вже 4 роки і 4 місяці повномасштабна війна Росії проти України, українського народу. За останній місяць ракетні атаки були спрямовані на найбільшу нашу цінність і гордість, нашу українську духовну та культурну спадщину. Муліє очі варварським загарбникам наша історія і культура, духовність, яка налічує багато тисяч років. І якраз зараз це головна ціль терористичних ракетних і дронових атак. Ніби ворог сподівається, що знищивши матеріальні докази нашої самобутньої, високорозвиненої культури і багатющих традицій, це все буде стерто і з пам'яті, і сердець українців. Та ні, ми пам'ятаємо, ми про це нагадуємо, і ми підтримуємо Україну, розповідаючи в ефірі швейцарського радіо «Раза» в нашій україномовній програмі про нашу українську культуру та надбання України.
1: Ви знаєте, хочу підкреслити, що так, головна ціль – це наша культурна, духовна, історична спадщина, тому що вона доводить, наскільки народ наш має тисячолітню історію і високорозвинену культуру, і свою мову, і традиції костюма, і національного одягу. І ви знаєте, я, як завжди, я часто викладаю ці фотографії в соціальні мережі, показую, як в студії тут все відбувається. І я завжди, як би там не було, що б там не було, я завжди у вишиваній сукні, червоні, гарні вишивані сукні. Не буду рекламувати бренд, тому що це подарувала мені моя донька, прислала із Києва цю сукню. І незважаючи на те, що зараз у Швейцарії, у Шафхаузені, мабуть, біля 30 градусів спека, але наші матеріали, наше полотно, з якого роблять ці от вишивані сукні, ну, абсолютно себе відчуваю комфортно і прохолодно. І це як моя броня, вона мене надихає і захищає. Ну, а я таким чином нашим колегам у студії і всім, хто бачить нас тут у Швейцарії, показую, це український одяг. І, звісно, сьогодні не день вишиванки, але, ну, це моя позиція, це мій жест показати, що насправді є Україною. І ви знаєте, в результаті останньою, як би хотілося сказати, що це остання така жахлива, терористична, цинічна ракетна атака на Київ, постраждала костюмерна кіностудія Довженка. Дуже багато культурних об'єктів постраждали, і навіть ті, що під захистом ЮНЕСКО перебувають. Дарина далі про це розкаже. Але ця кіностудія Довженка – це просто, ну, ми жили неподалік, і ми часто там прогулювались, там Даринка виросла в цих яблуневих садах, які посадив сам Олександр Довженко. І скільки ж було фільмів легендарних, знаменитих, знято саме цією студією. І я сама особисто, як журналіст, була присутня на зйомках фільму «Молитва за гетьмана Мазепу». І що ще на інших багатьох історичних, я бачила ці костюми шикарні. Ну, просто костюм без слів, без сценарія може розповідати про історію, про культуру. І от дуже шкода, що

0: із фільма «Тіні забутих предків». І дуже сподіваюся, що ніколи не предки наші не будуть забути, не історія, не традиції, не культури, хто б як не хотів знищити їх. Тому слухаємо.
1: Іва!
2: Марічко!
1: Поті-поті при потоці солома горіла. Приди-приди, ледінику, як все розпочила.
3: Іди, Шиван!
2: Іду, Марічко. Така вже доля. До зими вернуся. А ти чекай.
4: Нашої сира спаліла ти на головоньку.
1: Прийди, прийди, ледінику, хоч на годиноньку.
3: Іванку, а вночі я буду дивитись на зірку, що над полонину, і ти дивись теж. Добре?
2: Добре, Марічко. Будемо дивитись обоє.
4: Ой, добра,

0: Червень став ще одним важким місяцем для Києва. Російські атаки продовжили завдавати шкоди українській столиці. Не лише житловим районам та інфраструктурі, а й місцям, які мають велике історичне, культурне та духовне значення. Упродовж місяця Київ зазнав ракетних і дронових атак. Вибухи, пожежі та руйнування залишили після себе пошкоджені будинки, постраждалих людей і зруйновані частини міського середовища. Але наслідки війни – вимірюються не лише матеріальними витратами. Під загрозою опинилися культурні пам'ятки та установи, які зберігають пам'ять українського народу. Серед них – музеї, архіви, історичні будівлі та духовні центри. Війна завдає ударів по місцях, де зберігаються свідчення минулого та формуються уявлення майбутніх поколінь про свою історію. Особливе місце серед київських музеїв займає Національний музей «Чорнобиль». Цей музей зберігає пам'ять про Чорнобильську катастрофу 1986 року, одну з найбільших техногенних трагедій в історії людства. Його експозиції розповідають про долі ліквідаторів, переселенців і людей, які пережили наслідки аварії.
1: І ви знаєте, для нас, для прип'ятчан, для евакуйованих із Чорнобильської зони відчудження, та ракетна атака, яка зруйнувала архіви музею Чорнобиль і знищила його будівлю. Це був сильний удар, і він настільки цинічний. І от у попередній програмі ми говорили про ці жахливі і небезпечні випробовування, які проводились на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року, що спричинило найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, і хто за цим стоїть, і для чого було робити на ЧАЕС такі випробовування, ризиковані, і потім дуже довго приховували справжній радіаційний фон, який був у місті і довкола міста, то цей ракетний удар, напевно, засвідчив, що комусь дуже-дуже невигідно, щоб ці архіви зберігались, щоб ця пам'ять про те зло, яке несе Росія своїми нападами на Україну і своїми прагненнями знищити нашу націю. Ну, цей ракетний удар показав, кому це невигідно. І далі продовжить Даринка, тому що, я думаю, всіх у нас болить серце і за Києво-Печерську лавру, тому що це вже просто нема більшого цинізму, ніж влучити в Успенський собор. Скільки раз ми молилися в Успенському соборі. І ми дуже жалкуємо, сумуємо і просимо підключатися радіослухачів до тих акаунтів із збору коштів для відновлення.

0: українських духовних і культурних святинь, якщо є така можливість, ну, просто проявити солідарність і підтримку, тому що коли горів Нотр-Дам-де-Парі у Парижі, то піднявся весь світ. Але наша Києво-Печерська лавра, це, ми знаємо, це тисячолітня святиня, і ми маємо її відбудувати, ну і, напевно, захистити, ну, ми принаймні своїми молитвами і тим, що ми не замовчуємо цю інформацію. Може, ми не можемо захистити Україну, але ми можемо розповідати про те, що коїться зараз в Україні, а це знищення нашої спадщини. Але ж ми цього не дозволимо, правда, Даринка?
1: Так, дуже дякую. Дякую, Олена. І ми, так, на жаль, продовжимо, бо важкий був місяць для Києва, і треба про це все-таки поговорити. Так, і російська агресія завдає шкоди не тільки фізичному простору Києва. І, як ми сказали, так, вона також впливає на культурні та духовні цінності, на храми, пам'ятники, музеї та місця, які є важливою частиною ідентичності українського народу. Кожен пошкоджений об'єкт культури – це втрата частини спільної історії. Та попри атаки Київ продовжує жити. Працівники музеїв, реставратори, рятувальники та волонтери докладають зусиль, щоб захистити та відновити культурну спадщину міста. Війна руйнує будівлі, але пам'ять і культура залишаються важливою частиною опору українського народу.

0: Так, я стою у вишиванці, де двома кольорами вишито чорними і білими нитками. І будемо сподіватися, що цей період, який настільки затягнувся вже п'ятий рік страшної війни, геноцидної проти України, це тільки найчорніші фарби на тлі історії нашої України. І вони колись знову будуть білими, червоними, яскравими. І цей знаменитий вірш Дмитра Павличка ми обрали спеціально для виконання квітку цісик, щоб підкреслити, щоб де не були українці, в яких би країнах вони не народилися, де б вони не будували свою кар'єру, своє життя, де б не шукали кращої долі, але якщо вони живуть з Україною в серці, це завжди дуже допомагає зберігати ту саму нашу ідентичність, культурну спадщину і прославляти і популяризувати Україну, традиції, історію, культуру. Що, власне, і робить програма, україномовна програма на швейцарському радіо, програма «Разом з Узамен». І, Даринка, будь ласка, ти маєш якусь інформацію нам повідомити, так?
1: Так, я б хотіла розповісти про світовий конгрес українців, саміт світового українства, який провів світовий конгрес українців, 5-го, з 5-го по 7 червня у Берні, в Швейцарії, так. Захід зібрав понад 300 лідерів українських громад і організацій із 50 країн світу для координації підтримки України та її відбудови. І я хочу поділитися головними підсумками та подіями, які були на цьому саміті. Перше – це Бернська декларація. Учасники ухвалили документ, спрямований на міжнародну адвокацію України та посилення єдності. Потім було звернення президента. Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту, наголосивши на важливій ролі діаспори. І ключові теми. Учасники обговорювали залучення українців за кордоном до прискорення перемоги України, підтримку біженців та інтеграцію української молоді.
0: Так, програма «Разом з Узамен» була цього разу не у Берні, хоча Берн знаходиться всього в двох часах їзди від нас. Але, от бачите, завдяки доступу до відкритої публічної інформації, от ми можемо вам повідомити, що відбувалося там, де ми особисто не були. Але я дуже-дуже сподіваюся, що в наступній нашій програмі ми обов'язково дамо інтерв'ю чи запросимо у студію чи когось із організаторів, чи головних учасників і спікерів цього саміту. От вони особисто з перших вуст розкажуть, тому що це завжди якось більш щиро виходить і інформативно. Але от якраз завдяки от такій солідарності з українцями, завдяки от такій об'єднаності українців за кордоном, у травні наша команда програми «Разом з Узамен» і одночасно команда нашого одноіменного культурно-просвітницького центру у Шафхаузені, який також називається «Разом з Узамен», побувала на 79-му Каннському кінофестивалі, одному з найвідоміших кінематографічних майданчиків світу. Так, Канни – це місце, де кіно вже давно виходить за межі просто кіноекранів, а це місце стає вже частиною великої розмови про сучасний світ з усіма його викликами, проблемами, драмами і трагедіями. І тут поруч існують і червоні доріжки, і світові прем'єри, і дуже людські історії тих, хто приїхав із різних країн. Я не можу відкривати всі наші проекти, але можу сказати, що і наша чорнобильська історія нас привела на цей кінофестиваль. А для мене, я ще раз наголошую, що ми були у складі нашої незмінної команди Лідія і Ольга. Це і мої сестри, і мої однодумці, і активістки нашої громадської діяльності. І для мене, і для Ольги, і для Лілії. Чому Даринка з нами не була, вона розкаже потім. Так от, ця поїздка мала для мене дуже особистий і символічний вимір чи значення. Я дуже люблю море. І дуже сумую за нашим українським Кримом, за всім нашим українським. Зазвичай період проведення Каннського кінофестивалю збігається із Всесвітнім днем вишиванки. міжнародним святом, яке покликане якраз зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Звичайно, це надихнуло і мене бути саме у вишиваній сукні. Вона червона і дуже пасувала до фестивальних локацій, заходів та червоних доріжок фестивалю. Це подарунок моєї донечки із Києва, Ульяни. Ульяночка, привіт тобі великий. Із Швейцарії, і наша підтримка, і любов. Так, я ще раз наголошую, що я і зараз в цій сукні, тому що як можна розповідати про Україну, не показуючи її найкращі витвори. Хоча Україна кожного дня показує свою легендарність, свою героїчність і свій саме волелюбний характер і саможертовність у боротьбі за свободу, у прагненні до перемоги, до шансу, можливості і жити у майбутньому, де немає окупантів, війни дає можливість говорити своєю мовою українською, носити свій народний одяг і будувати життя в своєму домі за своїми правилами. Так от, коли я одягаю цю сукню, я відчуваю, нібито я в якійсь, ну, условно кажучи, як броня, вона мене захищає. А з другого боку, вона показує, ой, яка сукня прекрасна, а це ж з України. А у нас все-таки прекрасне. І от для мене це було дуже важливо, адже атмосфера Каннського кінофестивалю – це і зірки таких, яких ти ніколи б не сподівався зустріти просто в повсякденному житті. І це завжди нагадування цій такій міжнародній спільноті кінематографічній, що не забувайте про Україну. І це таким було нагадуванням про Україну в серці світового кіно. Як це виглядало, до речі, ви можете подивитися на моїх аккаунтах, які називаються Олена Панцюк, разом Цузамен. А зараз спеціально записаний з берега моря, записала спеціально для вас під звук морських хвиль біля головного фестивального палацу. Репортаж для наших слухачів, де і Ольга, і Лідія поділяться також своїми враженнями. Ну, я трошки розкажу, а що ж це за такі Канни?
2: Ви чуєте, як шумить це море? Це Канни. І це Каннський кінофестиваль 79-й. І програма «Разом Цузамен», яка виходить на швейцарському радіо «Раза». Україномовна програма. Побувала тут, щоб розповісти вам трішечки з перших вуст, що тут і як відбувається у Каннах. Таке престижне і таке лакшері ім'я Каннес, як свідчить історія, означає Канни, очерет, якого тут було дуже-дуже багато на цьому узбережжі, звідки моряки здійснювали свої рибацькі походи. А тепер тут такі збираються акули такого кінобізнесу, кіноіндустрії і такі прекрасні зірки, яких ми знаємо, любимо. І от одну з них ми зустріли, це Єва Лонгорія. Про інших я вам розповім.

0: про свої враження розкаже зараз Ольга. Вона також з нами була на всіх локаціях Каннського кінофестивалю і особливо її вразила зустріч з Євою Лонгорією. Оля, розкажи про свої почуття від відвідування Каннського кінофестивалю, особливо про зустріч з Євою Лонгорією і як вона відреагувала.
1: Вона була такою ж харизматичною, як на екрані. Я її такою завжди уявляла. Багато років тому я дивилась серіал «Відчайдушні домогосподарки», і вона мені подобалась особливо, найбільше з усіх акторок. Вона мені здавалась такою красивою, харизматичною. І ось сьогодні сталася ця зустріч. Я її побачила випадково біля готелю «Мартініс». Навіть не повірила своїм очам. Вона такою була привітною. Там було декілька фотографів, не дуже багато, які теж чекали на її вихід. Вона так усміхнулась до всіх нас і помахала рукою. І щось сказала, мені здалося, але я не почула, що.
0: Можна сказати, передала вітання нам, так?
1: Так, так, передала нам вітання. Так, вона дуже, в неї така харизма, така енергетика дуже така сильна, дуже хороша енергетика. Я другий раз на цьому фестивалі, перший раз я була у 2024 році, але цей фестиваль мені сподобався більше і, мабуть, навіть через цю зустріч, тому що в минулому році я не бачила Єву Лангорію або когось із таких своїх, так сказати, кумирів, яким я давно захоплювалась. Бачила інших зірок, але таких, кого я давно мріяла побачити, я вперше побачила Єву Лангорію. Я дуже рада цьому.
0: Добре, ну це сталося, я так розумію, завдяки підтримці наших друзів у Канах, українців, підтримці і солідарності нашої української спільноти.
1: Так, звичайно, так. Друзі, наші друзі допомогли нам організувати цю поїздку і знайти помешкання неподалік готелю «Мартінеса». Якби ми її чекали на червоній доріжці, то ми б могли б її не побачити, тому що там було дуже багато зірок.
2: Ми дуже вдячні нашим колегам з Кан, які запросили нас на кінофестиваль і особливо на захід під патронатом мера Кан. Ми навіть не уявляли, яка сильна солідарність українців в світі.
0: Так, Канни – це несподівані миттєвості. І ця коротка зустріч із акторкою Євою Лонгорією, яка усміхнулася, помахала ручкою, привітала нашу команду. І, як сказала Ольга і Лідія, завдяки тому, що наші колеги, українці, допомогли нам поселитися в правильному місці, де ця зустріч змогла статися. Серед гучних подій і вишуканих локацій, і, здавалося би, шику та блиску голівудських і світових зірок, отакий маленький момент людяності серед великого фестивального руху. Лідія ще передала жовто-блакитне сердечко, яке самостійно зв'язала своїми руками. Вона дуже любить в'язати, це один із її талантів. У нас взагалі талановита нація. Ну, вже я не знаю, коли-небудь, може, я вам відзвітую, де саме зберігається сердечко Єва Лонгорія, чи, можливо, її охорона не передала. Але ми цей жест і цей рух зробили. І, ви знаєте, перше місце, куди нас евакуювали з Прип'яті всією родиною, це було село Стовпне, потім один дитячий табір у біля Білої церкви, потім місто Євпаторія. І так вийшло, що 3 місяці ми, поки чекали, коли ми повернемося до Прип'яті, ми жили в місті Євпаторія в Криму. І це, можна сказати, на тих 3 місяці був наш другий дім, тому що нашого дому не було, нас вже евакуювали на 3 дні. І до чого я це все розповідаю? До того, що, здавалося би, Канни, набережна Круазет, лакшері. Але ми от всі троє, ми настільки згадували Євпаторію, наш Крим, наше дитинство, наші сподівання, що ми повернемося в Прип'ять. Але от зараз, на жаль, і Крим тимчасово окупований, але я дуже вірю, що він буде нашим, і ми будемо їздити далі в Євпаторію. Ну і в Кани також, тому що це особлива атмосфера. І ви знаєте, знову ж таки, ми дуже хотіли зустріти Мстислава Чорнова, який був заявлений як член журі у документальних фільмів фестивалю. От, і ми знаємо його як володаря Оскара за фільм «20 днів у Маріуполі», але наша подорож не була такою тривалою. І от, на жаль, не зустрілися ми з земляком нашим, зато зустрілися з Євою Лонгорією. От такий цей світ різноманітний, такий контрастний. І ви знаєте, вже коли завершився останній день у Каннах, нагородження, всі отримали свої пальмові гілки. І коли в Каннах панувала атмосфера кіно, моря, творчості, успіху і перемог, у моєму рідному Києві в ніч на 24 травня був справжній апокаліпсис, який знову ж таки влаштувала Росія своїм черговим ракетним обстрілом столиці. І неможливо радіти всією душою тій атмосфері, яка є тут у Каннах, навіть коли там збирається найвидатніша публіка з усього світу, яка представляє кіноіндустрію, ти не можеш радіти, тому що твій рідний край, твій рідний Київ в такій небезпеці. І це і називається концепція «разом цузамен», що ми не можемо закритися і сказати, ми тут, ми в безпеці, ми щасливі, тут море, тут гори, ліси. Україна, вона у кожного в серці. І це ще велике питання. Ми врятувались від війни, ми втекли від війни, але вона нас не залишає, тому що не можна жити спокійно, коли твоя дитина, що неділі, чи наскільки там регулярні вже ті обстріли, чи, не дай Боже, частіше спить в укритті, якщо це можна назвати сном. І поки публіка Канн і українці у Каннах насолоджувалися фестивалем, морем і таким мирним і яскравим життям, так кияни ночували в метро, бункерах, підвалах, укриттях. І я пам'ятаю, як я повернулася з церемонії нагородження, ми мали можливість дивитися її трансляцію на величезних екранах біля Палац де Люм'єр. І я навіть не могла поділитися цією радістю з своєю донечкою Ульянкою, тому що вона в цей час була в бункері і писала мені, що, Боже, і циркони, і кінжали, і дрони, і що тільки не летіло на Київ. І, я не знаю, От для мене ця програма «Разом Цузамен» – це якесь рішення, як жити в цих двох світах. У двох світах, так і називається мій блог, який я записала нещодавно. І, звісно, це те, що я у Каннах і передаю якісь вітання, і вигляди моря, і розповідаю про Євпаторію, де часто ми з дітьми проводили літні канікули. І Даринка там маленька виросла, і Ульянка на літніх канікулах. Це могло трохи підтримати, але саме дивне, що от саме це відео з Євою Лонгорією, яким я з нею поділилася, воно нагадало про кращі спогади із мирного життя, як ми дивились фільми з її участю, і про те, що існує світ без війни. Ви можете подивитись це відео також на моїх акаунтах Олена Панцюк «Разом Цузамен». І, напевно, ці маленькі промінчики сонця, світла, мирного життя, щасливого життя і дає надію, що Україна після своєї перемоги у цій страшній війні Росії проти нашої культури, нації, держави, відвоює і відбудує своє все. І поверне своє море і свої міста, і буде мирне і щасливе життя під рідним мирним небом у українців. А тепер, Даринка, яку ми послухаємо пісню на завершення? Як ти думаєш?
3: Пропоную послухати пісню «Моє море» від групи, яка минулого року була на Євробаченні, від групи «Молоді».
0: Так, якщо ми пам'ятаємо їх біографію, цих хлопців, вони із Маріуполя, який тимчасово окупований, і я навіть не можу уявити цю тугу і цей сум за рідною землею, якщо там ще й є море. Тому що от пройшло 40 років з тих пір, як нас евакуювали із Прип'яті. Але я Прип'ять пам'ятаю щодня, і вона у мене... Я евакуювалася із Прип'яті, але Прип'яті з мене ні. Тому що це рідна земля. І от в цій пісні і Суми, Надія, і дуже хотілося б її послухати на завершення нашої програми. І щиро дякую всім, що були сьогодні з нами.
4: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Ой, яка ж душевна і прониклива пісня. Я от хочу Даринку запитати, чого це ти, Даринка, з нами в Канах не була? Чого ж це ти з нами на море не поїхала? Чим ти таким була зайнята?
1: Так, я була зайнята тим, що я проводила весь місяць безвилазно на радіоразі, так як я почала свою персональну програму, яка називається Inner Translation, і яку ви можете слухати кожного тижня на радіораза 107,2 о 2 годині дня, кожен четвер.
0: Розкажи, що це означає і яка концепція програми, тому що вона абсолютно самостійно все креативила і навіть не дала мені шансу якісь свої ідеї запропонувати, як досвідченому журналісту, сценаристу, редактору. Все абсолютно сама, тому мені дуже цікаво.
1: Так, справа в тому, що я просто, ну, дуже банально, але я дуже люблю музику. Прям я слухаю музику просто 24/7, і це... Раніше в мене це було з книжками. Я читала кожного дня, зранку до ночі, а тепер я слухаю музику. Бо, не знаю, я знаходжу себе, я знаходжу якісь почуття, які я не можу пояснити в словах, які я не бачу, не чую, не розумію. А от музика мені допомагає з цим справитись. От, і я хотіла мати саме якесь музикальне шоу на радіо, там, де я можу включати свої пісні, розповідати про них, так як я робила це до цього тут на «Разом з Узамин», але мені хотіло мати, якби, мені хотілося мати більше свободи. Ось. І, але так само я хотіла, щоб була якась ціль цієї програми, тому я прослухала свій плейлист, і я зрозуміла, що в мене є пісні на, не знаю, 6-7 мовах. У мене є пісні українською, англійською, німецькою, арабською, на івриті, на французькій мовах, на всіх мовах. І я почала замічати, що я можу, не знаю, я відчуваю якусь емоцію, наприклад, щастя або, не знаю, сумую я за Україною. І я можу цю емоцію, це відчуття знайти у піснях з різних країн. Тобто я слухаю пісню з Іспанії, і я розумію, що я відчуваю те саме, хоч я і не розумію цю мову, але я все рівно відчуваю те, що я знаю, я маю відчувати. От. І суть програми – це, щоб люди так само зрозуміли, що можна відчувати одне почуття, і що ми якби ми одне ціле зі світом, і можна відчувати те, що так, і це потім якби шукати в різних піснях. Так.
0: Ви знаєте, це вже тут, в нашій вимушеній еміграції, ми дізналися про те, скільки ж в світі є вимушених біженців, які змушені покидати свої країни через різні причини – політичні, екологічні, соціальні. І, ви знаєте, напевно, оця емоція туги за батьківщиною, вона зрозуміла без слів. Тому я дуже рада, що у Даринки є ця програма, але, звичайно, коли в четвер, щочетверга на 107,2 FM або раза.sh в 14-й годині ви можете її слухати. І, ну, звісно, я найбільше радію, коли в ефірі звучать українські пісні. Всіма мовами світу і обов'язково щось українське. Тому дуже тобі, Даринка, дякую за таку програму. От, і якраз сьогодні 17 червня, і ми виходимо в ефір напередодні такого дня. 20 червня є Всесвітним днем біженців. І от не хотілося би, щоб в світі збільшувалась кількість біженців. І хотілося би всім побажати, щоб коли тікаєш від якоїсь небезпеки, головне на цьому шляху не загубити себе, зберегти себе і триматися за те, що і робить нас самобутніми, ідентичними, що робить нас собою, за своє коріння, за своє походження, за свою історію і за свої хобі, за свої сильні сторони. І дуже хочу запросити всіх, хто нас чує, хто знаходиться в сусідніх кантонах, Цюріх, хто живе неподалік, Вінтертур, Шафхаузен, завітати до нашого українського громадського культурно-просвітницького центру, який також працює щочетверга з 16-ї години до 19-ї. Це такий креативний простір з українською душею, де кожен може розповісти свої почуття про свої труднощі і отримати натхнення, допомогу і підтримку. Тому що разом
1: Zusammen.
0: Разом zusammen сильніші, креативніші, здоровіші.
1: Дякую вам, що ви сьогодні були з нами, що ви нас слухали. І до скорих зустрічей, до наступного тижня.
0: До побачення.